0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Ani sona. Atala nasi. Na, nani endu? Na ani endu? Andakala. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Ani sona. Atala nasi. Nani endu? Na ani endu? Andakala. Ah, Susana. Tiens, moto.